0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Za počátk júnia. Večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. júnia sa ona započne potajkým za týden a zobyšte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme dženca večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nič sa večer.

0: 50 kilometrov peši po serbskej Vužice, haj sobotu je tak daleko.
1: Slavia Marš je zase na rieče, ráno oni tam v horkách startuje a to hižo ve 8.
0: So by ste vy hižče nekotre zajímavé informácie zonili, sme se za dženca Mateja Venku do studia přeprosovoj. On je sobou organizátor Slavia Marša, vítej k nám.
2: Dobrý večer, vítejte.
1: Vítej Matejo, ty dženca čas ište... Matejo, ty dže... Tydzień czas jeszcze macie za przyjoty, a tak dalej. Macie wiele stresa przy przyjotach na Karunie?
2: No hej, tu ten tydzień dreje w oprawdzie. Hoca faza beży, jenom praju. Wszystkie postępne przyjoty dobia so organizować, nakupować nasze często produkty, sad zeleninu a tak dalej. Wszak nie możesz wiecie nieźli do to kupić, ale to, co tu ten tydzień beży, też wszystko dalsze napoje, te stacje po takim też potem przyjotować a tak dalej. To, co so nitko runie odmieje w pozadku, jenu praju, potem też jeszcze so wyzonniko kartki, co za so rocza. Tu czas nie mamy, szak jeszcze jenu pomiędzy dół czakansku liścinu, so możemy wszystkie te kartki za so na nowych statuach rozdawać, jenu praju, też to wiele czasa žere, ale ja si myslím, my všetko až do soboty, respektívne piatka večera, zmejeme s přijotovaní, tak so môžeme sobotu ráno potom dubku na všetkých vítač a so napuč podač.
0: Hej, to je reklinč. Ja som loni sobu bežo, ešte vezo tie špúče markirov, ale my to je vezo treba. Štúto poprom čini a dys so ráno do štorta, alebo kak?
2: Nie, ráno do štorta to bú pše bože bú. My máme lica cí Teams, da kretz zi dvojki, kisch da kretz popuču su a tutun čaru vodjezža, to reka ta čara násibi je že hotova, plan ste, vozivili mi to ište nesme, dokiš napšikrat pri markirovanju môže ište všelake zmene byč. A potom piatk poponu, nie, piatk ráno startujeme, podame so s kolesom da kretz napuč a aj poprade kúždu odbočku a kúždu aj nejasnosť, takrát spýtame ujasniť a markirujeme to so skokami na zemi alebo značkami na štomach a potom máme vyzo tiež lieca, kajž všetko zase tiež naše tafličky, ty se 5 km šafnú, ty se 10 šafnú a tak dále, tiež tuto dobia so pojšeč a to je nešto, što je extrémne dôvod traje. My sme v prvním lieče to spýtali ako jednotka 400 km zromadne, to opravdu nefunguje a lica ze sci dvojkami popuču, byť sem myslu, to je ta najlepša alternativa, alebo ta najlepšie rozrysanie. Ja som čipnik a svišne to lica punžem, dokáž pripodľa dobia so piatk poponu tiež ešte ďalšie vecky zorganizovať. To nie je naša jednička starosť, ale aj sobotu ráno to niečo. Sobotu ráno všetko ste, tie značky vysia a naši športovce môžu sa napuč podať a všetko je popravom tak ďaleko. Dosť dere vupísané, zo so nebysmiu nič to zabiežeť.
1: A ja prajmo, loniččevo tiež pri staciach pom pomoci, ko mili, kiš ječvu ľudžiuľuje a tak dále. Štú sú pomocice, sú to pom celenere svojbni, abo nieko si druze?
2: Tiež, mne s druhým sú to svojbni, na kuže pát, kiš snáno praja, hej, posta kilometru bežeč, tak budne a budna ja nesm, ja radšo pomám. Takých pomocníkov na kuže pát trebáme, všako je tu vône organizatorický tým, jenož sme len štyrio a štyrio sami to na žiaden pát nešafneme. To reka, my trebáme jen tým, sobotu potom to pa nie sú jenož svojbne, tiež romadže s pavkom, kýž však je oficiálne zahradová, máme tu ešte pavku, tak rec podľa, kýž nám tam pomaja, kýž te stácie podpiraja a to sú napríklad jabuka kráč, korky kráč, te napoje ze stajč a tak dále. Tým športovcám tak rec všetko dodávať, čož oni trebaja a na koncu, že sú všetci zase pre ten stáciu, že ty sa zbúrečiť, zrúvať, otedať. To sú to ešte na to, kúkyž tam sú, ale my máme si a musú tiež lica zase dosť motivovaných pomocníkov na miestne.
0: Hej, príšiaľne spiel vútro, ale bije to si a musú dere posve, když posta kilometrov bežíš.
2: Ďakujem, že pátaj.
0: To či ty dosť dere vútro, ale bije.

0: Runje rečachmejo z Matejom Venku vo organizatoriskich veckach.
1: Matejo, kak vy vuzvolíče, što bero potom kiežidu sa no mačo to nekotre snacks, vy ste, ki sú kúžli to pudla?
2: Hej, z Vulko Džela sme što iš do nás, pa te zeživ do nás, a poprom došli dere kúžli do nás tajni. Vyzo, často produkty, sad a zelenina, javuka, tomate, gorky, banane, celé vážne, všetko to máme kúžli do pudla a je tiež stajne prašané. Nimo to máme niekotre mlokové produkty, tam máme kúžili to a mu pravi novistú vodmenu, ale v rúbem janu praju to všetko pomerne jasné, što my poskyčíme. To je popravom tiež to, što oni trebajú na takým dňu. To žiadne veľké experimenty. Zajsi to, što ešte trebáš, my všetci prajeme a to na koncu kúže sám najlepšie vie. A tiež trebáš to nekajke vôsobite cajk popúču nekajke was mit die Gele, aber nicht total, dass du ein bisschen kusche Samsung-Buschine, dass wir nicht mehr zur Disposition stehen. Aber hey, das ist auch eine Witze, kus Worte, kus Zucker, kus Kohle, und dann alle da mit Mame, so wie Poprom kusche Dürbjau, Mutz, Dobischetsch.
0: Hey, Slavia Morsche, 50 Kilometer aus Gebir, da war viele Kirche, wie so dich Kirpichu, alle Snusnikami, ihr habt schon so Tscheschkopola was, aber Matteo?
2: Da ist eine Witzke, hey, Snusnik ist so seine. Jeden wisste Problem, dlatos myso tež napríklad na túto ličbu 300 posta startovali v obmezovali, dokež dobíme, alebo máme 3 stácie, a túte 3 stácie dobíme a nič v nekakých väzkách namakáč, a to nie sú všetko naše veľké väzky, Radvor, Kruščic a Rajvic, ale druhé sú to tež menšie väzky. Tam tež nie sú jenom práve tie veľké žôle za 500-600 ľudí. A tež tam dobíme ja takrec garantovať moc, zo sú tam do šnúzniku a dosť miestná za 300 posta ľudí, dokáž runie napríklad na prvná stácia, tam je ešte náš celý pulk, ja mu pravil pomerne romadže, v bio jednej hodine tam 300 posta ľudí durich du a s núznikami, hej, to je taká vecka, my máme přidatné núzniky skázané a kýž takrec za tuto džen přijedu a so môže kúže takrec tam dere na núznik hič, ale vizo, dobíme potom tiež tie stácie vúpytač a hej, ľadač, ok, je to alebo nie to, a dla toho je ta ličba 300 posta pomena kruta, ja nemôžu tiež byť celú tú ličbu dále zvýšiť na 500-600 ľudí. To je, hej, celé jednorá vecka poprám.
0: Jež kapacite von faluja od tých ľudí, od tých organizátorov.
2: Hej, to na kúže patie, no čím väčšie to je, čím viac ľudí ja treba na tých stáciách, tie slanú za tú organizáciu, my to všetko tu dobrovoľne činíme zhromadne s Paukom, dla toho, hej, my nie sme žiadne předozáče, my sme to ako dôrstvo činíme, po takým ja tiež nesem, nikto na tom posledný feng odvisne, a dla toho, hej, 300 posta sa musí ešte na dosť dobrá ličba. A štúši so veľa, že celom klitu súbučím, že by sa celý jednore dosť zaje přizvič a potom mu tiež jednu kartku zmeje. To sa myslú. Kartka však je taká značka. Ja však mám dženca dvie kartce sobou, kýž môžeme tu dženca ju ve zadkuli vulosovať. Na Instagramovej strane sme ja videl, že by to nekak sobou zapletli.
0: Hej, hej. Ďakujem na tom polu.
2: Hej, žiadny problém, po takým môžete ľadač. Snáno tu nien, abo damne dola hišče se kartku vúdobe a môže sobotu ráno spontáne pšinč a subu bežeč.
0: Ďakujem, vod.
1: Haja, Matejo, vo mače ta pon hišče tu 12 hodinskú ránicu. Kak to činiče, když by opom še pomalu beži, tak rec cíl nedobeži, mače neko, kýž tute ľudí pon nekak namaká, alebo...
2: Hej, my máme záde našo vimplajnu pravdepodobne, keď to z sputnikované skrupky znajete. Záde beží tak rec jeden kýž ších romadží, tunku spolu šo ľus beží, ale ších romadží a vunie tak rec tiež za to zamovite, tute značky zaso z toho štomu od pináče nu praju a když je vun tak rec přes tie stácie durých, potom môžeme tie stácie tiež zaureč. Je tak rec náš vimpel a vun hej, s tutými ľuďmi sa pomalu do cíla poda a vun tiež tak rec môže realisticky hodnočiť punže to, aber ne punže to, nachhast du tolle Ratscher so snano Worte usage dach, za to so napschikwa tute Stazie poskitscha, so im Prai, okay, po 70 Kilometer, po 40 Kilometer, ja, wo proje jetzt ne mojo, am teike toste Mosle, aber schlecht ich plätze, alle hei, loni bische na skire prini ras, so nes mit tut und wannatsch, hojinsku mesu da kretz, doja jeli, alto ne, sanas, jadem Problem, mün na kujo, na posse no tschakame, adisch mit am 10er Stunde, hojinu tschakame, müs mit du, mü den Spossliner dort Zila Vitame Brett hat schnell wun, da kretz so nauruchio, mü nicho nevotwarime. Tomu Jasubic.
0: Hi, hat das dann und dich, Simon.

0: Ladam načasnik je nedom s dybkom dživečich potekim čas za najnovše nevse.
1: Zadkula.
2: Nevse zevse. Koždu ponžedu.
0: Magdalena Šeferec od Kulovského jichanského tvorstva je se čera ceče leto pospochy titul Sakske mištoky v skakaniu v Holešovskej Dubrovce vudobila. Na turnire sú konstiženia ve viace hač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištoky ve všech starobných klasách zvyščili. Miesvačanské jichanské tvorstvo je s tým hižo ceči kruč pospochy sakské mištostva v disciplíne skakanie prevedlo.
3: Na 70 okresných hrách za dzieci a młodzinu v lohkoatletice mineniu sobotu v Budyšinie sú si serbské sportoče niekotre medálie zdobili. Zvotu vudobyšte si ve vysokoskoku Teresa Mačiec a v biu na 400 metrov Marta Melčinkec. Slebro uvojovachu si Anneli Kumerec v mietaniu diskusa, Marta Melčinkec na 100 metrov a v štaflovom biu Serafina Mičkec z Teresu Mačiec. Bronzovú medáliu vudobil si Helena Brezanec v vysokoskoku a tiež v šprinče.
0: Při Vaskovským Nivovom lesu nastane prvá doživenská stácia krabatoje kolesovarské štežky. Tam má so za niečo 20 tisíc eur budka za očerstvenie s dvúrečnými taflemi, osobitými špielemi a v obrazovej galeriu s počahom k krabatoje pojece na tvarič. V názemie má so tvarič, k letu k spočátke sezóny má budka za kolesovariu a pučovaky potom hotová byť. V biu příchodných let má podvú krabatoje kolesovarské štežky celkone 12 takých doživenských stáciú nastač.
3: Na Lipčanskej univerzite má so juniorová profesúra za serbské literárne a kultúrne vedomosti obsadiť. Tole dekan filologické fakulty profesor Majesneca na internetovej strane univerzity vozjeví. Nimo vedomostných nádokov súša k profile tiež je li treba soboskutkovanie na jednačelstve Zorabistického instituta. Dotal je miestno profesora za rečespöt Edwarda Warnaria, jenička profesora instituta. Vo dalšiu sú serbsce zastupnice leta vojovali. Loni k zahojeniu zimského semestra v zjavnom lišče z Kožachu so tukvíne studi Zorabistiky serbským potrebám neodpoveduje. Nové miestno je časové vomiezované a skýči po úspešném přeprúhovaniu šansu na profesúru na čas živenia.
1: Zadkula.
2: Neuse, zeuse. Každú pondelok.

0: Je lečo čopve vjedro party, to reka vezo festivale.
1: Cia 20. do 27. julija može česo k Beorodskému jezore podač, tam hôtuja menujce kajš kujže leto Break the Rules festival.
0: Kajš na festivalu je, svišiče tam viacerých vumilcov, mjez druhým Capital Bra, Jesus a Chiana a viele druhých.
1: Tikete za cirve konstigena pači tam 120 €90, rune pak je 30% tuinši, potajki buče spiešni un pači jenž 90 €.
0: Dova pak tiež na vieza VIP-ticket, kýž pači 140 € a 90 centov, tam mače potom vieza viele lepšinu.
1: Tak je ešte prvný pri vumieneniu bančíkov, mače VIP-vobvúk ze svojskej baru a viele verce.
0: Tož chcete pak jenž vaše najľúbšie vumielca svišať, môžete si tiež dňový ticket kúpiť, kýž pači 960 €90.
1: Po takým 20. do 27. júlia Break the Rules Festival pri Beorodskom jezoru.
2: Let the party set the floor, let the party set the floor, let the party set the floor.

0: štvrtk so započnú svetové mistrovstvo v kopance a ižo netko môžeš veľa k tomu povedať. Poľadáme do Mexika.
1: V Mexico City, v stolice pod takým, sa hraje mes druhým v tak menovanom Aztekovom stadione. A to, a tam maja netko na 14,000 fanov dalmotný zastup na hry svetových mistrovstvov.
0: A to je súdnictvo ižo raz v obkúčiu poľadáme do staviznu.
1: Aj v 1960 letách je so stadion tváriu. Předovzačel, kýž mieše to šo na starosti, pak je dostal problémy s penezami a je 8,000 miestnou a 600 ložov prajíč aj jednore předov.
0: Za kupcu rikaše to, zo maja přišené 99 let damotný zastup k všem zaredovaniom, kýž so tam vodmeja. FIFA pak chceše netko za VM 2026 přidat nefenky meč.
1: Vopsedjarjo miestnou pak sú skoržili a sú dobili netko smedža r damotný ladač a tež šo dalšie, štož přinže zrečenia pfača menujúce išče hač do leta 2065.
0: Ohaj, dajke zbožo, debiš meč, šako sú r v Aztekovom stadione legendárne. Tam je napríklad tež Maradona Giannacis 106 a 80 svoje vrota z ruku celiu z Božie ruku, kajž on je raz prajie štej.